0: mija iskrits. Imam 6 godina. Sad ću ići u septembru u školu. A to mi je... Ata me je naučila čitat, pisat. Sad učim, evo, pisane slova. Još malo pa ću i sve naučit, pa ću onda doć nana. Me je nana iz Norveške. I bit će presretno što ja učim pisana slova. Ćao. Bog.
1: Čuj, Bog. Šta si rekla? Šta si pričala? Šta si rekla? Bit će Ata presretno.